munu mwaka sayutango Himunu mwaka sayutango Munu ntinu nsakunavundu Kukujenda mwana munu Mbongulu dia Malafulu nwa Zakululu baka benu Hadi adiambu di nkidi ambu Binu bakuli legila ndosi munu Himunu mwaka sayutango Lufotu zibula mesu Mama munu kizori moku Yee